0: kadin fatiu first kadi 30 minute asso mun tegen doni te hera ache gaado
1: algun menge program ta ham jifa wa gotun den genesteni kirit qur'an ge dibe tarjuma kirit qur'an ge dibe tarjuma miyadu genesteni suratu tauba addiya nuwana ayatun fashaygen e suratu ge sateka asharawana ayatu ge niyala tarjuma vidala de wafawani dr mohammad hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله جه اسم فلم فشاغنمه

بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوی راجہ گڑوگے میگڈی گے مہم خبر تو گے سرخی تو گے تیرے گا کوری سرکاروں انڈیا این نگی ساتے کا 50 ملین ڈالر گے لون تو گے تیرے 50 ملین ڈالر میاد دکا فا واکما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویچے مسرکم کے سینات گے دیمہ ہٹن وکاں کشور کو کھنڈو گے دیرن تر رکھا تری کرم گا دیوی سرکاروں خاص اس کا میں دیفا واکما مسرکما دنڈوریکما کھنڈو گے وسیلے تکا بہ وزیر احمد شیام ویدار ویچے راجے کا ذاتی معلومات ایک کرما پروسیس کرما بین کرم کے نظام قائم کو ذاتی معلومات رکھا تر کرما گلے بلے سرکار کے فرات مزدی ہنگ ہوشاڑ ویفی تہران کے ہوشیل تک ٹرمپ انکار کرے ومنگ تھیلو کے اگو افلیچے دیوہ راجے گڑ کے اگڑ تیری ہوگے خبر آئے کی میدمی بدل کلی ارگن نافذ عبد رشید دینگا سوا خبر تو کی تفصیل کوری سرکاروں انڈیا این نگی ساتے کا 50 ملین ڈالر گے لون تو گے تیرے 50 ملین ڈالر میاد دکا فا واکما رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدار ویچے ایمانک فان میہم ویدار وی نو سرینہ بدل کروما سلسلہ کو باو مندا بدل مگا معلومات حصہ کروما ایمانک فان ونی سرکاروں درنی دیکھو مگا کروما گے نوا مسکے تو گے ایمی فہو گے معلومات حصہ کروافا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز ویدالوی کوری سرکاروں دہاس نوار ونہر تین فہر متنگ ستے کا 50 ملین ڈالر کے لون انڈیا این نگی کما اے لون تن ندکا رولو واکرمونگوس می سرکاروں